dan, tog du de rånade som Garobin, jo, menyr, flauta. Hema dansen, och solen kom de om. Kanske som upp.